0: 到十二点。
1: Huu ni mkahawa wa kampuni.
2: Ni mkubwa sana. Meneja Jang, mkahawa huu funguliwa lini na unafungwa wakati gani?
1: Kifungua kinywa kutoka saa 12 hadi saa 3 asubuhi. Kishuka kutoka saa 5 hadi saa 7 mchana. Cha jioni kutoka saa 12 jioni hadi saa 6 usiku.
3: 周帅，你还记得怎么介绍别人吗？
4: Ndio, nakumbuka jinsi ya kuwatambulisha wengine. Chin ai da tingzhong pangyou, zhe shi jiang jingyi.
3: 对，我们说这是 A, 这是 B, 这是 C.
4: Je, ni sawa na kuwatambulisha mahali?
3: 对，一样的。
4: Lakini nilisikia kwamba ni...这就是公司食堂，然后呢，就katikati啊，这呢是tofauti ni nini？
3: 你还记得这个句子吗？就在这儿。
4: 啊，nakumbuka sentensi就在这儿，就haina maana kusisitiza tu。
3: 对，这就是公司食堂。
4: kusisitiza tu。Hii ndiyo kantini ya kampuni.
3: 周帅，你买的新手机呢？
4: 新样公片。
3: 对，你的新手机。
4: 看，这就是我的新手机。
3: 多少钱？
4: 啊，シリンギエフミヤモジャ。
3: 哇，真贵啊！
4: 真贵啊！ヤリサナ。
3: 对，真贵啊！
4: 你们爱古斯基亚爱那嘿呀キエレズ，真好啊，真好吃啊。
3: 对。你知道的真多啊！
4: Nimeelewa. Nikueleza kiwango cha juu tu kweli.
3: 对，你真聪明啊。
4: Mimi ni mwerevu sana. Nimekuwa nimesikiliza hii sentensi hapo mbeleni. Mwishowe nimeweza kuelewa sasa.
3: Kong Lili 说真大呀。
4: Ndio. Sasa Kong Lili alieleza kuwa kantini ni kubwa sana.
3: 然后孔丽丽问张经理什么问题？
4: 孔丽丽 aliuliza manager Zhang swali gani？
3: 对，什么问题？
4: 张经理，食堂几点开门？几点关门啊？
3: 几点？
4: Nakumbuka kwa kawaida huwa tunauliza wakati. 现在几点？
3: 对，周帅。现在几点？
4: 现在九点。零五。
3: 对，现在九点零五，我们几点下班？
4: 下班kutoka kazini。
3: 对，我们几点下班？
4: 我们saa tatu na dakika kumi jioni下班。
3: 对，九点十分下班。那食堂几点开门？
4: 开门。Hili neno ni la kufurahisha sana。开humaanisha fungua。Men humaanisha mlango. Kwa hivyo, kai men humaanisha duka au kantini imefunguliwa kwa biashara.
3: 这个解释很有意思。那你猜猜关门是什么意思？
4: jina la kupinga au kinyume cha kai ni guan. Kwa hivyo, guan men humaanisha funga mlango. Inamaanisha duka haifanyi biashara.
3: 你真聪明啊，周帅。
4: 谢谢。Lakini sentensi ijayo ni refu sana. Unaweza tusaidia kuifikiria?
3: 可以啊。早饭从上午六点到九点。午饭从中午十一点到一点。晚饭从晚上六点到十二点。你能发现什么规律吗？
4: Ati kanuni katika hii sentensi?早饭、午饭、晚饭 hizo sehemu zote tatu zinajina sawa fan.
3: 这个很有意思。
4: Milo tatu kwa siku katika uchina kuelezwa kwa swali la wakati. Zao humaanisha mapema. Kwa hivyo, kiamsha kinywa ni zao fan. Wu humaanisha mchana. Kwa hivyo, chakula cha mchana ni wu fan.Wan humaanisha jioni. Kwa hivyo, chakula cha jioni ni wan.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Tongnian, kipindi cha utoto ni 像小时候一样, 他卡, 乌尼西肯空的忘故, 那古里鲁地下牛巴尼, 卡曼的利维凡尼瓦乌托托尼, 亲爱的孩子, 母多动片段, 春天在哪里, 借乌纳朱啊, 马吉利亚, Spring, 亚波斯, 海莫嘎尼,

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Tongnian, kipindi cha utoto ni 像小时候一样, 但他卡, 乌尼西肯空的忘故, 那古尼鲁地下牛巴尼, 看满的利维凡尼瓦乌托托尼, 亲爱的孩子, 母多多姆片段, 春天在哪里, 借乌纳朱啊, 马吉利亚斯普林, 亚波斯海莫嘎尼,